0: شادیوں اور بیگمات پر ظلم ہے. عالم شاہ ثانی نے انہیں پالا پوسا اور یہ اسی کی آنکھیں پھوڑ کر آج حرم کی بیگمات کو دربار میں نچا رہا ہے.
1: یہ سب منصور علی کی تغا اور انگریزوں کی سازش سے ہوا ہے.
0: انگریز جب ہندوستان کو ہڑپنا چاہتے ہیں.
1: نہیں, جب تک ہندو مسلم سکھ اور مراٹھے بادشاہ کے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہوگا.
0: تم ٹھیک کہتے ہو. آج یہ سب گلاب کی ایسی پنکھڑیاں ہیں جو گلاب کے اس پھول کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں آ گئے ہیں.
1: ہاں, یہ گلاب کی پنکھڑیاں نہیں بلکہ تلوار کی دھار ہے جو ودیشی طاقت کو کاٹ کر رکھ دیں گی.

0: بھیمراو گوسائی کے جاسوسوں نے بھی قابل تعریف انتظام کیا ہے. انہوں نے انگریزی فوج میں کچھ ایسے لوگ چھوڑ رکھے ہیں جو عین وقت پر وہاں کے افسروں اور سپاہیوں کو ہماری طرف مل جانے کو اکسا رہے ہیں.
1: واہ بہت خوب، کچھ کامیابی حاصل ہوئی؟
0: جی ہاں سرکار، ہمیں پختہ خبر ملی ہے کہ قریب 70-80 چھوٹے بڑے افسر اور نائک اور قریب 1000 سپاہیوں کی پلٹن عین وقت پر ہم سے آن ملیں گی.
1: واہ واہ، یہ تو اہم خوشخبری ہے. اب ہم شرطیاب فتح یاب ہوں گے، ان پتسات انگریزوں کو ملک سے نکال باہر کریں گے.
0: بے شک عالم پناہ، بے شک اس بار ہم یقیناً کامیاب ہوں گے اور ان پتسات انگریزوں کو ملک سے باہر نکال دیں گے. لیکن جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو ایک اہم معاملہ اور حضور کے علم میں.
1: ضرور نواب، بولو بولو.
0: علی قدر، وہ انگریز لڑکی جس کو حضور نے پناہ دی تھی، اس کا رویہ ان دنوں کچھ عجیب سا نظر آ رہا ہے.
1: تمہارا مطلب ایملی سے ہے؟ کیا ہوا
0: حضور؟ وہ شروع کے کچھ مہینوں میں تو کافی سنجیدگی اور بردواری سے،
1: اور اب کیا ہوا اس کو؟
0: حضور اعلی، پچھلے ایک ماہ سے اس کی حرکتیں کافی حیرت انگیز ہو چلی ہیں. وہ شاہی فوج کے خیموں میں مختلف سپاہ داران، حکام وغیرہ سے اکثر بڑی بے تکلفی سے ملتی رہتی ہے.
1: نواب شجاع، وہ بھولی لڑکی ذرا چلبلی ضرور ہے، پھر ان انگریزوں کی تہذیب میں عورتوں کو کافی آزادی ہے.
0: وہ تو وجہ ہے جہاں پناہ، لیکن حال ہی میں میرے کچھ خاص ہرکاروں نے خبر دی ہے کہ یہ خیموں سے دور جا کر انگریز گھڑ سواروں سے بھی گفتگو کرنے لگی ہے.
1: یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے.
0: جی ہاں علی مقام، جب سے ہم لوگ بکسر کے نزدیک پہنچے ہیں اس کی سرگرمیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں.
1: اس وقت وہ کہاں ہے؟
0: وہ اس وقت شاہی حرم کے خیمے میں ہے، یہاں سے تقریباً 4-5 کوس.
1: اوف نواب شجاع، ادھر سامنے میجر منرو انگریزی سپاہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہی ہوگی.
0: عالم پناہ، میں نے خواجہ سراؤں اور کچھ چنیدہ نائکوں کو تاکید کر دی ہے کہ اس لڑکی پہ کڑی نظر رکھیں، مگر حضور پتا نہیں کہ اس سے بیشتر کیا کیا ہو اس نے.
1: مگر ہمیں اس کی خبر پہلے کیوں نہیں دی گئی؟
0: جب تک کچھ پختہ ثبوت نہ ملے عالم پناہ کو زحمت دینا مناسب نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ حضور اس جگہ کے لیے کوچ بھی کر چکے تھے.
1: شجاع، ایسے مشکوک شخص کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے تھا، بعد تفتیش اصلیت کا پتہ لگ جاتا.
0: حضور، میں نے آپ کے خوف کے مارے یہ جرت کرنا مناسب نہ سمجھا.
2: حضور، بیگم صاحبہ باریابی کی اجازت چاہتی ہیں.
1: کون؟ سکینہ بیگم؟ یہاں؟ فوراً بھیجو.
2: جی جہاں پناہ.
3: عالم پناہ، گستاخی معاف فرمائے.
1: ہاں ہاں بولو بیگم، یہاں کیوں کرانا ہوا حرم سے میدان جنگ میں؟
3: علیجا، میں نے ایملی کو گرفتار کرنے کی جرت کی ہے، وہ کچھ گورے گھڑ سواروں سے گفتگو کر رہی تھی، کچھ کاغذات بھی.
1: اوف سکینہ، گھڑ سواروں کو بھی گرفتار کرایا یا نہیں؟
3: پہلے صرف دو تھے، بھاگتے بھاگتے ایک کو گرفتار کر لیا، دوسرا کچھ کاغذات لے کر بھاگ رہا تھا تو ہمارے جوانوں نے اس کا پیچھا کیا، مگر آگے جا کر 20-25 گورے سوار اور ملے اور بندوقوں کے فائر کرتے ہوئے سب بھاگ نکلے. وقت کی نزاکت دیکھ کر میں خود چلی آئی.
1: دوسرا سوار پکڑا نہیں جا سکا؟
3: جی نہیں عالم پناہ.
1: وہ کمینی کہاں ہے؟
3: جی برابر والے خیمے میں، خواجہ سرا منظور علی کی حراست میں ہے.
1: نواب شجاع الدولہ کو بلاؤ.
0: جہاں پناہ نے یاد فرمایا.
1: ہاں نواب شجاع، تمہارا شبہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اس بدزاد کو سکینہ بیگم نے گرفتار تو کر لیا ہے، ایک آدھ کاغذ بھی برامد ہوا ہے، مگر دو میں سے ایک گھڑ سوار بھاگ نکلا، کچھ کاغذات بھی لے بھاگا. اب اس حرام خور ایملی کو کوڑے

0: مار مار کر کل تفصیل معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ برابر کے خیمے میں ہے وہ بدذات.
1: جی علی جا, حکم کی تعمیل ہوگی.
0: بیگم تم بہت تھک گئی ہو, آرام کر لو. اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا, یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں.
2: جی نہیں عالم پناہ, مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں. پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
0: نہیں بیگم, تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے.
2: جیسی عالم پناہ کی مرضی.
1: عالم پناہ, میں نے تحقیقات کر لی ہے, افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے. ایمیلی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے. اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے, مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منرو کو بھیج چکی ہے. کوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی, تب کہیں اس نے جا کر
0: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو. شجاع, شجاع یہ کیا ہے؟
1: اوہ جام بنا, یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں. پتا نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا.
0: اوف نواب, تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
1: حضور معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے, دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں, ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے. حضور ہمارے سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا.
0: شجاع پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے, اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے.